ṣì ní níyè láti mú tó tọ́ àti tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ o, ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tun. Ẹ kú ìkalẹ̀ o, ẹ̀mí tó ń sọ aláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o, ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyá bá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálé kéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.